0: vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Kabinga zidarja.
2: To je Veseljak.